Mene kure yemu haupa. Ya doso doso niye mwemua. Ehunu kure ni ya hau. Kwanya ye mfasu ye ntimi. Emwa ya no. Ye ntimi nyana kuro. Ye bibia ye ntimi nkambumu enye. Dakure bedi hunko mo.

0: Emre no kwa na eko nti abono mi nse de be ma kwasi information kakra wanya wa ha no so wani ache akwasi mpacho de eko so we mpota mu de mi de mi nimno e de mi trimoni ye say 27th ana
1: de 17th
0: David de mi menya wa ha no e ye 24th of October e ye wura fans ye nua ya from pon ni ma mie yi e no nko na de mi trim de academy ni
1: Na omo so mbedi na wafida no 31st October pacho tieni ye na enke ye kase na wafi ebe na wafi ede ye ni mwi ena nkananka wamo ye na ba humbo wabwana kusi 31st October ewa Heilbronner's Rasi 133 Stuttgart pacho Heilbronner's Rasi 133 Stuttgart emse karek fwaso da mwono ehe mese mpacho nti confirm. Enti ani ye mame Paulina de no no. Ena ye nua ya Frimpong so ne mame Cecilia Frimpong ona se ye Cecilia Frimpong in law no. Said ye na me nua panyine kan 24th October. No so obesre se afade no enye black and white. So obesre. Se ye nyina because ne mame ne fie ko nanim pa pa pa pa pa pa pa pa. Oha eni mi no. Oha, osadi mienu ya boy chilinti. Osu osre ya ara. Ye ba, ye nyina, oh, feed that start. Pratsing heart. Nti 24th, mumi anche nyo so, October. Na, busumi ye di ye ni mono. Na, ye nyina, ye nko, pratsing heart. Nye, ye nko ja omu. Ena, miya nkasa minu ya ba, bende. Anasa, miya nko bende. Mami bende. Mpacho ono nso ni maami nya ohani adionum. Ose nyame ya adumwa. 18th October. Nese yeye. Emse yeye ni diena ane na otwene yeko. Inu ya adieno nso. Ewa Presby ya o Cranville 175. Cranville. Inti Vard Kiesi. Nti ye nyina ye mu ye humbo dena yenko jamno ni sister ye nua ba bene vad kesh nti ye nyina Cranville street no ti gba obetimi akọ no so won so eye black and white I said na sia so nti ye nyina Thanksgiving service ni nyina yenko kujano ti ye nua ba na ye sister bene ono so ne die no no ena nyame ya adum so a na adum bi chi e kire nyam bo a ye nyina ye ko Presby aso dan a